0: بیا دیگه خبر منی او بیا دیگه یو قسم غلامی لکا دا با منگا کتلی لکا اخپل خاندانون کور ترسته او گوره چه لکا دی خز خوان اپس کی محبتی دو خویند اپس کی محبتی یا داس یو بل سره خوان تعلقاتی نو بس انسان بیا ځان ته نه ګوري خپل آرام ته نه ګوري خپل خوراک ته نه ګوري خپل خرچی ته نه ګوري هر څه بیا انسان لوټاوي. نو دا قشانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو ما سره محبت وي نو بیا به تاسو زما اطاعت کومه کوئ. دین علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو شپږ شیزونه خول دي چې الله رب العزت ماله په ټولو انبیاو باندې د هغې فضیلت را کړ دی. انشاءالله العزیز هغه به بیا سبا بیان وکړي.
1: وزنيت رأيت من حرم الليل إذا حرم

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ،
1: یو نیم سره کباب راشه لګه، دریو سو کباب راشه لګه، دوی سو اچو لیمون ورته مګي دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی راضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
3: نه ګل کاکا، تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم.
2: راضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ورسره خشي.
3: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضی.
2: ګورا سید غنی، ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د میده سیرپ را واخله. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي.
3: ګل کاکا، میده اوس پنه نه هضمي، خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
2: نوم یې اسید گو دی، شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید گو، چې هیر درنه نشي.
3: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
2: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو اسید گو اسید گو.
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی، بار بار اڈرکی کوے، میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسید گو را واخلے، کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن د روح سندره ده.

نہ بالکل جناب تاسو تم راوڑی دی صفات بیوٹی کریم کچر استاسو پا مخوان دانی وی داغون وی تیر سری وی اغس ورتوائی میخون وی یا استاسو دسترگو دلان دی حلقی وی دا توری حلقی چی ورتوائی چاپون چی وی دسترگو لان دی دا سی نالے ونی جوڑی شی او اکثر بیا دا سی توری توری کاری لری نسو گوری دیر بدی لگی دا شپارس کالو وی یا دا شل کالو وی او بیا سلیخ کالو انسان لگی کنا نو تا با بالکل ختم کی پدری سالور روزو که و تاسو ریزلت در کی زبردست کوالٹی دا ریزلت پکی یو زلی ضرور استعمال که استاسو مخ پا تازه کی نرم بکی تک سپین بکی رنگ بستاسو بدل کی دا تور مخ نبا تک سپین کی چاپو نبا ختم کی مخ بستاسو آوار کی سر مخ نبا تک سپین کی مڑا اے لچه دا قصد یو زلی استعمال که خودی سر سر صفائی ام نیمی مانده خواه صفائی خیال ساته ایسی نه چی تاسو صفائی خیال نیمی ساته لیه او بس گنده مخوانی جره کریمانو لگوائی چرتوم داسی مکوائی دا کریم نمخ که پیسواش او اغیه نباد کریمو لگوائی بیا تاسو گوره خواه سعید کنه مینوالو یو زلی به ضرور استعمالو دا چای دا قستا بیا برا توائی چه نظام سعیده صفات تا صفت حق دار دی دا برا تا ضرور وائی بیا خواه دی سرمونگ تاسو دا پار راوڈی صفات کرد هیل کریم کستاسو پندی چاو دلی بی آستاسو پندی توری بی استاسو پندی سختی بی آستاسو خپی خرابی بی یعنی بد بیوی کوی یو زلی ضرور استعمال که بیا بستاسو خپی خستشی چمک ببایی او انشاءالله او روزو که بتاسو ریزلت در کوی بیا با دواغانی کوای خامی نوالو او کنا دا چا دا کستا یو زلی ضرور استعمال که خام بیا با منگ تا دواغانی کوای کنم چا تا نرازینو لارش محسن شا پسی اگه تا با وای رور می منگ تا دا پوندو والا کریم راکا سپات کریک هیل کریم دی سر منگ تاسو دا پار راوڑی سپات هربل سپری سکین کستاسو مخوانی گرمکی بی ریشی بی سپونه بی بشاک بی زخم بی خارخ بی یا مچه چی چلے وی ماشی در لٹک در کڑے وی بد اثرات وی پارسو بی تکلیف وی در تن فورن بے ختمی آرام بدل در کبی اوے دی سر بستا سمخ تازه هم وی نرم بوی یخ بوی سکن تا حرام رس بی یو زلی ضرور استعمال که خود مخ صفائی نروس تو خوا تیل صفائی بعد کی کریمونا کستاسو پا مخوانی اغا دوستری می خونه بی کنه دی سر با اغا ریجی یا دیکی او قسم می خونه بی سپین سپین نری نری داسی تب کی بی او بعضی قسم داسی بی چی اغا تور می خونه ورتا وای تو دا با بلکل ریجوی کستاسو مخور سر یا ابو سر سوزی دلی بی یا جسم داسی حسا تو دا پی اولا گوی پورن با ٹک شه او چکل مخمان سپری کوای نوسترگی و پتوای خواه دا خبر یاد ساته دی سر مونگ تاسو دا پار راوڑی صفات سوپ دی سر صفات رائس سوپ هم تاسو دا مونگ راوڑی دی او صفات کلونجی شیمپو ستاسو ویخت بخیست کبی ستاسو دا ویختو نبا غوڑوال لری کبی ستاسو دا ویختو کم چه قدرتی چمک تیغا با برقرار بی دیکی کلونجی دا کستاسو وقت کارونو سر خراب شوی وی تور لگو سر گندگی سر یا وقت استاسو دوسری وی دا یو زل ضرور استعمال که استاسو دا سر نبا خوشکیوم ختم وی خوا دی سر صفات هربل آملا شیمپو هم دی پیاز نشان والا دیر زبردست ریزلت یو زل ضرور استعمال که خوا

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.